nisikilize kwa mbongo eh mwana nali tambula famu kuile ngozi mwana nali tambula famu sile kwa mbongo.